Dear ha papa ne se sabre ya wo ka kire no no. E ya oni bibia no. Dear na pese si. O si jina no say yo ti de ba. Me ka kire akra ne pain.